Braga, Chapo. Uai, voi n-a fost să ceai le vă m-a venit o vitrine, no soul. Almanze la mână, am venit să mă acuze, gai, gai. Chiba stigă, mă, am pu, băi, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg, mă, înțeleg,